Speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do púlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: just not why you were here.
1: New Music Tuesday.
2: I'm rich, bitch.
3: Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Driver, OVF, Bigarangs a Senior Wilson. Španielsko-francúzska combination. A trochu moderního Dubwise Stepas. Vysielaní Color Music Radio.